ukuma chedrisa iwoto la kwera moyala nekuma madakama ebete madakama ukuma chesetie dabaritie itintila donunu nasri.